Boy Slim at the Rolling Stones, The Kinet Satisfaction Skank på 897B. Och jag kiffar när det här till Jay, när det gäller bra i omlom. Och får se att bara till min tjej, det är att ta farit lite dessa dyster. Bara för exempel, you know, det suggerement jag är i, jag är i, för exempel, fjord i dig. Men jag må fylla fem att jag är, och han kan få sig till chokolatini. Jag vankar Daniel Body Lotion, jag ska hafna med dem. Och han kan få sig till Gizirana, naxa kolla, kolla kan vara med Daniel. Jens Lutaj, jag får sig till att du ska kolla av det här. Jag vet inte, det är inte en batte. Tarash budget on.

Då tänkte hon filja att Taylor Swift får bejo. Och man kanske har flysta en kusser rekord ekar skidare ligger i Kanada av den universitet av besämta Calgary. En kusser rekord har lagt där av montanislin Jabru fast vi het lillipsinta dinosauri. Och den kan man sitta med en persona den Jabru kolla av den campus eller kolla kino lipsinta dinosauri. Kiko inte tar det kusserna. Kiko stamel om att kunna stafla ett sördan rekord. Kiko gina nappas nu drgas down.

Sen Hodera, Jazzy, The Kinnat, Some Days for 97B och Aldani Shar. Har kunnat ju gjort mig att ha från Frunis Rodda, Jawa, Liden Cinemas. Pall per exempio, har kunnat göra Roche The Devil, Where's Prada, ett inuihet han däcka The Sheep Detectives och film för att ta på ett fall. Hit med Hard and Soft, film där gitt min hattle för James Cameron, du har kunnat köra till Billie Eilish. Den vera andkurset tagbira, bär snarare kan färre.